Senang Tini. Taiga, Khalid and Griffin. Save my

0: Dobro jutro.
1: Do jutro.
0: Eva Max, you're the problem.
1: Ne, you're the problem.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Na IEZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
1: Je včeri, ne, zvečer so me malo plohe presenetle, tako da danes bom podrobno pogledala, kakšno bo vreme.
0: Dej, ja.
1: In sicer čist jasno bo do štirih, potem mejčken povlačite, pa malo več oblačitve, ali kako se temu reče, ob šestih.
0: Na probi.
1: Brez dežja, brez kapljice dežja, 31 stopinj bo, zelo bo toplo in že zdaj imamo 18 v Ljubljani, 10 Jezersko in pa 14 Bohinjska Češnjica.
0: To je to?
1: To je to.
3: Promet.
0: Kako nam kaže na cestah, jutranje zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To je pa to za enkrat.
1: Odlično.
0: Super. Vkolikor imate še kitazijo za sporočiti cest, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin Zajter. Radio Antena.
0: Rano ura, zlata ura, dobro jutro od naj od dveh.
1: Jaka Grozdano in Kaja Kovačica s tabo in tudi danes imamo za te novo darilno kartico za tole super soboto.
0: Ja, in ostano najni družbi, ker kmal zveš, kako do nje.

0: 4 minutke čez 6 ure poslušaš Radio Antena in v tvoji družbi so Jaka in Kaja.
1: Jutro.
0: In nama tale petek lahko rečeš kar tvoja najboljša prijatelja, ker imava za te eno luštno nagrado.
1: Ja, tudi danes ti zrihtava darilno kartico za super novo Šiška v vrednosti 40 evrov. To pa zato, ker je jutro spet.
2: Prihaja super sobota.
1: Tako da, Kaja, prosim, kar povej, kaj se tako super dogaja to soboto.
0: Posebni popusti so super novi Šiška, neverjetne akcije, če rabeš kaj iz papirnice. Hartis ima 70% znižanje,
1: ja.
0: Pa za osvežit garderobo S. Oliver dodatnih 20% in pa kar 70% tudi znižanje v Pauzeli.
1: No, je pa tale darilna kartica za super novo, tudi super darilo, ne? Ko lahko naložiš vrednosti od 10 pa do 300 evrov, odvisen, koliko imate radi unga, kam jo podarjate. Koristeš jo lahko postopoma, ni treba vse naenkrat zapraviti in pa z njo lahko kupuješ v različnih trgovinah, v kar 20 različnih nakupovalnih centrih, super nova po Sloveniji, ne?
0: Ja, in mi ti jo šenkamo. Gor pa smo ti naložili 40 evrov.
1: Tako da, če še danes hočeš tole darilo kartico za super novo rudnik v vrednosti 40 evrov, potem nama zdele pošel.
0: Opa, Šiška. Za Šiško imamo danes.
1: Supernova Šiška imamo danes. Evo, yes. Vidite, kaj dela petek. Supernova Šiška v vrednosti 40 evrov. Potem nama zdaj pošal SMS z besedama super sobota in stvar je pol narejena, ne? Supernova
0: exactly.
1: Šiška.
0: Pa pa tako, ka ponovalca še počakaš, da te pokličeva, kar pa narediva še v tem jutru.
1: Supernova Šiška.
0: Tako.
1: Supernova Šiška.
0: Zdaj v soboto.
2: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v Supernovi Šiška in Rudnik.

0: god. In so, good. A veš, da sem jaz z njima enkrat delala intervju tle na anteni.
1: A res?
0: Ja, po telefonu so imela intervju in se javili iz Nemčije, ki je imel ta prvi komad, ki je bil viralen, ful poslušen tle. Pa mislim, da je I Believe... Ne, ne vem.
1: Po mojem, ja. No, če ne ga ima pozdrav.
0: Fun fact, evo, the more you know.
1: Kaj pa nas čaka v nadaljevanju? Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
0: Odlično.
1: To je to.
0: Ko mi čakam.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
6: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Dobro jutro, Kakovač, nejaká grozdanosť sa tvoja jutro. Družba na anteni in včeri sme len tak fúzbalsko obarvan dan, ne? Mm-hmm. In mi dva sva zakregala, je pro 30 še vedno cool zbirat slikce fuzbalerov in odgovor je ja.
1: Odgovor je ne.
0: V glavnem pri fuzbalskih tematikah pa se je zataknil tudi najin stalni jutrni gost Birko in sicer pri hidracijskemu brejku.
1: Ja, in jaz sicer ne vem dosto o fuzbalu, ampak vem pa, da Čeferin nima kaj dost veze s svetovnim prvenstvom.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Svetovn prvenstvo v fuzbalu se je začel na polno.
1: Ja.
4: Mal so se na začetku še vohavali, zdaj pa ni več nega taktiziranja, ker je prav, kot le nega popravenga ni. Zamočeš, zamočeš. Okay. Sem pa neverjeten vesel, da je FIFA pa UEFA, pa vsi, ki sodelujejo, Američani, Mehičani, tudi Kanadčani, da so sprejeli ene par mojih predlogov, ene par novosti, o katerih govorim že leta.
1: A res?
4: In jaz težim, ja, recimo najbolj ponosen na vse skupaj sem na hydration break. Premor za pijačo po domači.
1: Ja.
4: Ko se prekine tekma, da grejo igravci na enega. Veš, mi smo to prakticirali na fuzbalu ob četrtkih. In se mi izdel, zakaj ne bi tega imel še profi in težil sem Čeferinu, no, tam najedal, pošilam mu vse živo, ne. Ja. Seveda pa je fajn, ka hydration break pride prav tudi gledalcem, da se gre do hidrirat in tudi odhidrirat. Ja, ka po desetih pirih je pač, ke pa sem fajn.
1: Odtočki,
0: treba odlit, ne.
4: Ja, v naslednji dneh bom tudi razložil vso zgodovino hydration breaka od paleolitika naprej.
1: O, sveta Marija.
4: Ja, pa če je treba jeti majhen malo zgodovino, da znam ocent podjeti.
1: Zgodovina je učiteljica življenja, ampak
4: no, evo,
0: treba
1: ne vem, če...
0: Treba iti v anale, ja.
4: Ja, nazaj.
1: Za hidracijo?
4: Ja.
1: Joj.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8. Bis.

0: Robin Schulz in Kiddo.
1: Kiddo.
0: Kiddo. Yeah. All We Got je bil tole. Ja, na opočaka zale vreme pa promet, ne?
1: Seveda.
0: Kaj
1: nas, kaj
0: obljubljaš?
1: Kaj obljubljam?
0: Kaj obljubljaš?
1: Nič ne obljubljam, zato ker karkoli jaz tle obljubljam, pa se popovdne lahko zgodi drugače, jaz ne vem.
0: Sam ta teden je pa to res.
1: Ja, no vidiš, samo včer.
0: Dobiš zdaj nova priložnost.
1: Ajde. Vreme. Podrobno sem se lotila vremenske napovedi in ugotovila, da v Ljubljani nas danes čaka jasno vreme. Do 6 zvečer, ko se bo pooblačilo do 8, potem pa bo še malo jasnina, da bomo lahko gledali sončni zahod. En mini oblaček pa tudi ob 4, ampak brez padavin. 18 stopinj imamo trenutno že v Ljubljani, 16 grosuplje in enako v Lescah. Tudi jutra bo okrog 32 stopinj. A veš, kaj sem za nedeljo neke padavine napovedovala?
0: Ja.
1: No, te padavine so bile včer pol, tako da zdaj z nedelja kaže, da bo v redu in 30 stopinj in tudi potem z naslednjim tednom kaže ful lepo vreme in tudi bo vroče.
0: Ja, se prevremenski napovedi je vedno tako.
1: Ja, ali morajo tudi na Arsu tu nekaj delati, razumeš? Morajo se nekaj spreminjati skozi, le, zato pa sem jaz skleda vam poročam.
0: Smo kar prekinali. Pokvarjen tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkama Vrhnika in Dragomer. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred uvozom Ljubljana vzhod. Jutranji zastoji pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. To je to za enkrat, okolikor še kaj opazaš. Nič 80, 105, 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dobro jutro! Poslušaš Anterin Zajtrk.
0: Dobro jutro! Kako vačiči nejaka grozdano ti krajšva petkovo jutro na anteni in moramo reči, da se kar malo pozna.
1: Kaj?
0: Včer smo malo podaljšali na staro pramen pikniku.
1: To pa se malo pozna. Super smo se imeli drugač, dobra hrana je bila, hladna pijača, super muska, tako da ponovim z veseljem še enkrat.
0: In danes je še zadnji dan in takoj po 2 ti poveva, zakaj ga ne smeš zamuditi.

0: Jaka Grozdanov in Kaj Kovačič sva s tabo na anteni. In če ste včeraj zvečer iz Smernice Lovške slišali kakšne zelo vesele ljudi.
1: Je velika, velika možnost, da so bili na Staropramen pikniku.
2: Staropramen piknik.
0: Ja.
1: Včeraj smo bili tam tudi mi, celotna antena, lahko si pogledate tudi storije na našem Instagramu in moram reči, zadeva je upravičila pričakovanja. Dobra hrana, kaj dobra, odlična hrana, odlična družba, hladna pijača in pa ročni fuzbal zraven v zadnjo muska. Jaka, imaš kaj zapovedati glede ročnega fuzbala?
0: Ne, kaj preveč, edin to, da je pač Kaja zgubila.
1: Ne, Kaja ni zgubila, ker so šla na konci igrat za zlati gol in kaj se zgodi, če zadaneš zlati gol, ki sem ga zadela. O, zmagaš.
0: O, Jezus, se vemo kdo. Mislim, bomo to še razčistili. Skratka, tam so bili seveda ob dobri muski in vsem tem tudi ljudje, ki očitno nobenega problema nimajo ostati malo dlje, kar se je zgodilo točno nam, ne?
1: Tudi, ja, pač včasih ne gre vse po planu, ampak res to so dobri plani, če smo se tam zataknili.
0: Najboljši.
1: Mi dva sva ta teden pa polepšala tudi parim srečnežem, ki so šli na Staropramen piknik za ston na burger in pivo. Pa skrajni čas, da greš pogledat, ker si lih kar dobil pivo in burger za dve osebi, čestita.
0: Bravo!
3: Super, hvala.
4: Stop, en mor za per bo sedo. Hvala.
1: Ja,
5: super, je.
1: Čestita! Čestita!
0: Čestita!
1: Dobro.
6: To bo zdaj še moj ful vesel.
0: Ampak kaj, če mislim, da ste zamudili, ni še konc, ker je dan zadnji dan Staropramen piknika v ta pravem žibertu.
1: Ob 6 popovdne se začne, pa vse do 11 zvečer traja. Pridite takoj na začetku, zato da si zasedete stolčke in dekice v najboljših vrstah.
0: Res je, res
1: dobra
0: je.
1: Dobra hrana bo, absolutno, pa dobra družba, če si jo sabo pripeljete.
0: Valda, pa še vedno vela akcija, da ob nakupu menija dobiš veliko pivo gratis.
1: Kar so nekateri kar pridno izkoriščala, ne, Jaka, včeraj.
0: Kar se zgodil v ta pravem žibertu? To ostane, to pravi žibertu.
1: No in to pomeni, da smo se imeli res dober.
0: Zlo, tako da če še niste bili, pa tudi če ste že bili v končni fazi.
1: Imate še danes čas, tako da dejmo proslaviti poletje, tako ka se zagre. Ujamete pa lahko danes še 5. Staropramen piknik v ta pravem žibertu na Celovški 335.
2: Staropramen piknik, idealna zabava. Se vidimo!
7: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: Koketale komad, dober, by the way. Rihanna pa Calvin Harris, We Found Love.
1: Komad ali Rihanna ti je dober?
0: Oboje. Viš, kar ne boli glava, ne?
2: Ja. 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 5 minut manjka do sedmi, še dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel.
3: In etera.
2: Vroči turbo gel greje.
3: Osvežilna etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo gel.
3: In etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
0: Dobro jutro, želim Darjo Štravsticu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Njih zasvetuje dovolj tekočine, umiku senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
4: Posod se je že prebudil sonček, tako da 18 stopinj v Ljubljani, 17 Jesenice in Vrhnika, danes jih bo do 31, tudi jutri čez 30, okrog 32, nedelja bo še vroča, potem s ponedeljkom pa mogoče kakšen oblaček več na nebom, še vedno 30 stopinj in tudi torek je še napovedan lep, tako da poletje je tle.
1: Promet. Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, v predoru Mali Vrh, zaradi pneumatike na vozišču, zato tam previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora, v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Jutranji zastoji pa so na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, pokličte nas na nič 80-105-2. Srečno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Kovačenjaka Grozdana od Tikrajčeva jutro na Anteni. Vikend je tukaj, ne? S ja. Tem pa tudi milijon in ena dogajanja po Sloveniji.
4: Ta vikend pa res, dejansko se ful dogaja in povsod. Vidi se, da je poletje tukaj, da se je v nedeljo uradno tudi začne, ker je kar težko povedati, kaj vse se bo zgodilo ta vikend. Tako da takoj pa dveh poveva ene par dogodkov, ki jih ne smeš zamuditi. Tako da kljukce ven, kljukce kulje ven in pa najde se neki čist za vsakega, tako da morate si zapisati, pa pol poslati SMS-e friendom, evo.
1: Tako je po dveh.

0: Jaka Grozdano in Kaja Kovačič sva tvoja jutranja družba na anteni.
1: In če še nimaš plana za vikend,
0: ti ga bo pomagar, ker midva zrihtala, ker je čas za dogajavnik oziroma nekaj za tiste, ki nimate pojma kam za vikend.
1: In ena največjih stvari, ki nas čaka ta vikend v soboto, je koncert skupine Joker Out.
0: Ja.
1: Ob 3 popoldne se že odprejo vrata na Kardeljevi ploščadi. V Ljubljani praznujejo 10 let karneval.
2: Bomo

0: jaz grem tudi, ko mi čakam.
1: Ja, če pa si bil za koncert pod gorami, Moste pri Žirovnici, okay. En gen dnevi, dan so pol osmi, bolo tam Flirt in Zvita Feltna, no v soboto ob isti uri pa Vlado Kreslin in Siddharta.
0: To bi pa šla.
1: Ja, a ne?
0: Ja, no, meni je Vlado Kreslin, mi je brutalen. Dobro, seveda, tudi Siddharta sem fanica.
1: Smo ti dali zamisliti, ne?
0: Ampak ja, ne morem, kaj bom na Joker outih.
1: Ne
0: škoda,
1: vikrat.
0: škoda.
1: No, kaj nas še čaka?
0: Ja, čaka nas pa tudi na Jesenicah nekaj hudega. V soboto ob 9. zvečer muzej na prostem Stara Sava, kjer bosta zabavala Željko Bebek in Miren Rudan. In Design. Na nebo je
1: svesno bom pripel. No, če si pa eden tisti, ki rečejo, dajmo nekam iti, pa bomo že videli, kva bo, ne? Maš ja. Po soboto od dveh naprej Ljubljansko vinsko pot po Opa. Ulicah in trgih Stare Ljubljane. Doživel že dvakrat.
0: In?
1: Zadnji del je mal tako meglen, ampak je pa fajn.
0: Verjamem, jaz bi se tudi veseljem pridružila, ampak očitno so vsi dogodki to soboto, tako da treba se bo odločiti za enega, kar je pač skratka... Lep način, da se malo sprehodaš, Jaka, če že predlagaš ta sprehod.
1: Ja.
0: Pa ustaviš, pa malo sprehodaš, ja, pa vinčka v roki, pa malo sprehodaš.
1: Hidracija je kar pomembna, ne? Sploh polet.
0: To je pa tudi res. Če te pa zanima bolj šport in navijanje, pa ta vikend še vedno poteka tudi kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Ja, če pa dve kolesi slučajno niste za dost, si pa lahko ogledaš še nekaj na štirih, sobota in nedelja Drift Stars v Racelandu pri Krškem.
0: To je pa moj konci.
1: Ja, sem nekaj hotel reči, ja.
0: Smo znani po Speedwayu. Skratka, koncerti, šport, vino, avtomobili, motori, vino...
1: Za vsadzga nekaj, ne?
0: Za vsadzga nekaj.
1: Točno to. Tako da naber ekipa, frende, družina, soseda, če treba sestrično v tretjem kolenu ali tako že.
0: Če je treba.
1: Lej, če je treba. Veš, vse se dobre sosedske odnose, ne?
0: Res je, pa da se ta vikend dogaja.
1: Točno to. Radio Antena.
0: Res je, pa da se ta vikend dogaja.
1: Točno to.

0: Хай потом. Локтовий. Добре
1: утро. Утро.
2: Всі упожвеч, прихотлость те потребує.
3: На факультеті за управо придоби знання за водення, дигітальне управління і содобне і зріве дружбе.
2: І збери штуді, ки ти отпіра врата до кар'єрних приложностей.
3: Факультета за управо.
2: Добра дружба, приятна уздушья и канчек срече. У игральном салону казино «Цезар» вас усак торек, четвертек и неделю причакує колу срече. Придите, завертите и наживайте.
3: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petak 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
4: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.

0: 18 minut je čez sedmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Poslušaš ja. Radio Antena in v tvoji družbi sva Jaka in Kaj. Na tale petek imava zate lušno nagrado za šoping.
1: Ja, res je, tudi dan si zrihtava darilno kartico za supernovo Šiška v vrednosti 40 evrov. To pa zato, ker je jutro spet.
2: Prihaja super sobota v supernovi.
0: Posebni popusti so v supernovi v Šiški in mi smo vam obljubili, da vam zrihtamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Treba je samo poslati SMS super sobota na 041 300 300, tako da naredi to že kar zdele.
1: Ja, pošal SMS čim prej, ker danes nekoga pokličeva in nagradiva. Če pa imaš zdela v kratkem kakšen rojsten dan ali pa je treba kakšnim učiteljcem, sodelavkam, šefom zrihtati darila, a ne?
0: Ja.
1: To je supernova kartica lahko zelo lepo darilo.
0: Res je, ker potem tako je dobi lahko nakupuje ogromno enih trgovinah. V več kot 20 supernovah po celi Sloveniji in si lahko pač zbere res, kar si sam želi ali
1: ja,
0: kar rabi. Gor pa lahko naloži vrednosti vse od 10 do 300 evrov, tiska to kartico kupi in seveda ni treba vsega naenkrat koristiti, lahko se to dela potem porablja postopoma. In evo, rešen je to, da se da lahko kartico kupiti na infotočki, če pa nimaš časa, jo pa lahko kupiš tudi na netu oziroma imaš e-darilno kartico. V glavnem, splača se ti poslati SMS, tako, ker kmalo nekoga pokličeva in ga lepo nagradiva.
2: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v supernovi Ljubljana, Šiška in Rudnik.

0: Satellite, dobro jutro.
1: Ja, imamo neki sonca, tako da super je.
0: Vreme. Kar nadaljuj.
1: Krasno vreme Misev. Bo. Čez dan bomo namerili do 31 stopinj, danes jutri še kakšno več. Enako potem sončno v nedeljo na prvi poletni dan.
0: Okay.
1: S ponedeljkom mogoče majčken več oblačnosti, tako da bo delno jasno, ampak nič hudega, še vedno bo 30 stopinj. Enako potem tudi v torek, tako da poletje je tukaj. Že zdaj imamo 18 stopinj na Vrhniki, 17 Jesenica in 19 v Ljubljani.
0: Promet. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora v delovni zapori med priključkama Domžale in Krtina. Jutrni zastoji pa so na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike, potem še na Štajerski avtocesti A1 od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Gneča pa je tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. To je to za enkrat. Če še kaj tazga opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Antenin Zajter.
1: Radio Antena. Dobro jutro, Ljubljana.
0: Ja, jutro.
1: Jaka Grozdanova in Kaja Kovačica, tvoja družba na anteni in tisti, kak je uporabljate YouTube, pa se ste najbrž, no, upam, mogoče kdaj že naletel tudi na podcast tisti dnevi v mesecu.
0: Mi grede drugi najbolj popularni podcast v Sloveniji, tako da bravo, punce.
1: Ja, in poslušam tudi, hvala.
0: Naša Kaja je seveda ena od voditeljic, Zvesno in Laro, pa se vedno pogovarjajo o marsičim žgičkljivem.
1: Ja, ja, tudi.
0: Ker si mogoče kdaj ne upamo, pač lih govorta, ne, recimo o seksu, o ženskih problemih, pa tudi kakšne resne tematike odpirajo, na primer o drogah za posilstvo.
1: Ja, v nadaljevanju bomo pa malo se spomnili utrinkov letošnje sezone, ker se seveda bliža koncu. Uh-huh. In ker smo imeli lani zadnjo epizodo podcast v živo, če se kdo spomne, roast je bil tam ob Ljubljanici.
0: Uživali smo zelo.
1: No, se pa lahko tudi letos morda pričakuje kaj takega v kratkem. Kje in kdaj, okay. Pa zveš, če ostaneš z nama.

0: Jaka Grozdana in Kaja Kovačič sva tvoja družba ob 7 minut čez pol osmo na anteni in naša Kaja.
1: Ja, to sem jaz, dobro jutro.
0: Tudi voditeljica drugega najbolj poslušanega podcasta v Sloveniji. Je na trnih pred zadnjo epizodo, ne, ki bo v ponedeljek in za puncami je kar pestra sezona.
2: Tisti dnevi v mesecu.
1: Je, definitivno je. Letos smo odpirali zelo zabavne in spicy teme. Med drugim smo razpravljali tudi o seksu na javnih mestih. In dobili smo... to je bila prav posebej posvečena epizoda temu. Dobili smo ogromno zgodbic naših sledilk in sledilcev. In bilo je pestro, ja.
0: Mene je tale osebno najbolj šokirala.
3: Punca bila oba zadolžena, da sta čista poslovilno vežico in da sta tam.
4: Wow. A misliš, da sta tudi za sabo pa ali počisla?
5: Ne vem, kaj ti delaš med seksom, kaj šprinta vse naokol.
4: Ja, prosti sem, pač enega človeka so se poslovili, drugega so prpelali, ja, bo v čist prosti.
5: Okej, pozabila na moralo.
4: Nikoli ni bilo v mrliški vežici tako veselo.
5: Oj.
0: Ja. Ne.
1: Ja, lej, ta je bila kar posebna, moram priznati.
0: Ta je...
1: Tudi mene šokirala.
0: Skratka, nimate pa vedno samo zabavnih tematik, ne?
1: Ja.
0: Punce se trudijo tudi ozaveščati ljudi in nedolg nazaj, ne, ste odprle eno resno tematiko in sicer o drogah za posilstva.
4: Jaz sem hotla pač človeku besedo povedati, da mi pač, da se ne počutim dobro in nisem mogla ust odpreti, razumeš, me je panika na noter grabla. In pa sem se hotla odložiti telefon ali mu napisati, da nekaj je v redu in se mi je zdelo, da me roke na oboga. Jaz nisem mogla telefona. Tako, in to je bila ta panika.
0: Kar scary.
1: Naši Vesni se je nažalost to zgodilo, da je dobila v pijačo nekaj in pač smo rekli, moramo to povedati naprej. Mogoče komu da kaj zamisliti, da bo malo bolj pripravljen, previden, pozoren za to poletje. Pa, kakor si prej omenil, v ponedeljek imamo še zadnjo epizodo in jo bomo snemale v živo, tako kot lani in sicer na Alley Sky ob 6:30 in vstop bo prost, tako da lepo vabljeni vsi. Mm-hmm. Naši gosti bodo pa tokrat trenutno najbolj vroč narodno zabavni bend, eni in edini Fektari.
6: Šaci, šek mi rad foto, fotkaj mi da ste koti.
0: Fektari, opala.
1: Ja, opala. Fektari pridejo, poskrbele bomo pa tudi, da vsi, ki boste prišli, ne boste ne žejni, ne lačni, pa še eno malo presenečenje imamo. Mogoče bodo pa Fektari sabo prinesli kakšne inštrumente.
0: Okay.
1: Tako da se obeta en res hud zaključek sezone in škoda bi bilo, da manjkaš.
0: Ja, tole je zelo lepo presenečenje, pa tudi dobrodošlo.
1: Hvala.
0: Prosto stop in zaston pijača. Nivo, punce, nivo.
1: A ne da?
0: Nivo.
1: Jaz tudi tako pravim.
0: Skratka, folko pondeljk ob 6:30 zvečer, ne?
1: Ja.
0: Aleja Sky, tisti dnevi v mesecu in se vidimo tam.
1: Se vidimo!

0: 14 ih manjka do 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
11: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
12: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
13: Slušni aparati, Audio BM.
14: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Ne rabiš več denarja.
17: Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Turn the lights off. Dobré jutro.
1: On, Danje.
0: Komat.
1: Oziroma, Janez, to so se včeraj pogovarjali. Luči se zdaj lahko izklopijo sonce iz unija, tako da turn the lights off.
0: Ojoj.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
1: Danes bo čez 30-ico, 31 vsaj, potem jutri še kakšna več. V nedeljo na prvi poletni dan bo tudi vroče in toplo, sončno. V ponedeljek pa majčken več oblačnosti, ampak ne bo nič pomagalo pri temperaturah, ker bo še vedno vroče. Čez 30, danes pa trenutno, oziroma zdale, v tem trenutku 19 v Ljubljani, 18 na Bledu in enako grsuplje.
3: Promet.
0: Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Karavank pred počivališčem Radovljica. Imamo pa seveda klasične jutranje zastoje, in sicer na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če pa kakšno opaste, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Zbuja te antenin zajtrk.
7: Dobro jutro. Radio Antena.
1: Jutro.
0: Je pa je lih kar malo bolj zažgan, ne? Antenin zajtrk.
8: Petek je. Vročinski val se je začel,
1: ja.
8: In treba ga je piti. Ja, no,
1: treba.
8: Hidracija. Ja, hidracija, tako da vse bom razložil,
1: okay.
8: Da boste preživeli tale vikend.
1: Hvala.
0: Prav.
1: Brez vas ne moremo.
3: Anten Insider.
9: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, Mark Embor in Belong Together. Sam zdaj, ki je še en v studiju, mogoče ne tako Belong Together, ne?
1: Ja, mi trije. Misliš, da Belong Together ramo?
0: Ojo, kako me je pogledal.
2: Pa si se imamo radi.
1: Si se imamo, a si se nam že vzljubil.
2: Prav fleten smo zjutraj.
0: Si se imamo. In prej smo nekaj namignali, da bomo govorili nekaj o hidraciji.
2: Evo, točen to.
0: Evo.
3: Družbo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha.
2: Pirko. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma, guruja poletja, največjega še živetečega imetnika vročine in hidranta gverilca. Birkota.
1: Wow.
2: Ja, veš, malo se mi že suho, veš, bi lahko kakšnega takrat ga
1: dobili. Jaz imam tlele vodo, če čte.
2: Prhaja prvi, ali tudi o tem bom govoril.
1: Aha, ja.
2: Prhaja prvi, ali pa že tretji. Kdo bi štel vročinski val, sam, da je tale že tak ta prav in tle bi zdaj samo spomnil, da se je treba obnašati profesionalno.
1: Ja.
2: Okay. Zdaj vsi sprašujete, kaj pa narediti, kako pa to delati, kako bi pa to treba, da preživimo. Tle pač začnete poj na veliko klicati mene, tudi kontaktirati. Jaz sem pa Mirko, kao, dej pomagaj.
0: Ja.
2: Videli smo, kako uspešno imajo futbaleri ta hydration break.
0: Uh-huh. No? Res je,
2: in ker vidimo, da to res dobro, bi vas prosil, da to začnete prakticirati tudi sami, kjerkoli že ste.
1: Okay.
2: Ja, enostavno se ustavite, usedite in si vzemite čas zase za hidracijo. Ni pa čist tako simpel. Ne?
0: Ja.
2: Ker je treba ene stvari pa vedeti.
1: Kaj?
2: Tako, da bi tle dodal ene par zadev, da ne zamočite.
1: Uh-huh.
2: Kaj hidracija mora biti speljana profesionalno na nivoju?
0: Uh-huh.
2: Zdaj, koliko se hidrirati, da se ne prehidrirate?
1: Ja.
2: Ali pa kljub hidraciji, da še zmeram dehidrirate? Ja, zdaj, z alkoholom je simpel.
1: Okay. Ja.
2: Kaj ga je preveč, to občutiš, kaj ga je ekstra preveč, te pač vrže in se hidracija avtomatično prekine.
1: Dobro.
2: In ker je tako simpel, pač največ ljudi tudi poseže po tej obliki hidracije.
0: Po tej opciji, ne.
1: Zanimiv.
2: Medtem, kaj z vodo je pa bolj zakompliciran.
1: Uh-huh.
2: Ja, kaj enostavno ni nobenih kazalcev, kdaj jo je dost. Ja. Tako da je mogoče, če hočete to res speljati, tako kaj treba, če ni zraven kašnega hidrologa, da spremlja, da nadzoruje, pa je raj uporabite alkohol.
1: Priporočeno, dobro.
2: Kratko hidracijo, šnop stravrca, skratka ta kratka, pol pa pol hidracija špricer po domače,
1: dobro.
2: Pa ekstra huda hidracija superca piva, tako da to vse, boste takoj občutili, kdaj ste dosti hidrirali.
1: Oh, hvala, jaz mislim, da drugač bi res umrla.
2: Z vodo, pa tako, kot sem rekel, res previdno.
1: Previdno, okej. Okay.
4: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: kaj je meni ta komad dober, ej.
1: Pa tebi je vsak komad dober, ne, ja, ej, kaj se
0: moram,
1: pa odloč.
0: Moram reči, da kaj go, meni je on pa čitak kralj, ne.
1: A ti, a ja, se res, ti si bolj za tako, da poslušaš tehno,
0: ja,
1: pa
0: ja,
1: house,
0: ja,
1: pa to,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, in tale komadič, recimo, je tako, tak lahk je, ne, jaz imam reči, kaj bolj ekstremenga, ampak...
1: Pa je tako za uizi, ko se voziš, recimo, na... Predstavlj si zelo, da si na morju in se voziš po enem otoku, hrvaškem, recimo, in tako že malo sonček gre dol in ti si namenjen domov, na hitreco neki pojest, pa da se tvoja zrihta in pol posluša ta tale komad v avto. Tole bi pa kar pasala.
0: Ali pa recimo, ko se fura...
1: Morje.
0: Ne govor, sej to. Ali pa recimo, ko se furaš domov, ne, pa, je una, pa so oni pač una luči na avtocesti, a veš, tam umak proti meji se furaš in so one rozasti cvetovi, tam rozasti grnički.
1: A, ja, ja, oleandri.
0: Ja, in ta oleandri.
1: Ja, ja, ja, evo, tiste to... pa zelo lepo. To bi lahko imeli tudi pri nas na avtocestah, staj na primorki.
0: A ne, vrtnar nisem, ampak oleandri.
1: Ja.
0: Oleandri.
1: Da še nekaj naučim.
0: Povej.
1: Eno rožo. To sem zadnjič učila tudi mojega.
0: Fuksija.
1: Ne, ampak ja, to je dobro.
0: To poznam.
1: Kaj se na travniku sprehajaš, boš videl eno tako vijoličen cvet. Ma samo en cvet, tako lep, ja, tako okrogu. In se ji reče njivsko greblišče.
0: ste slišali, mislim, njivsko... Kaj?
1: Njivsko greblišče. Tako, ka bi bile grable, sam da niso, da je greblišče. Tako sem si jo zapomnila. Ne vpraš

0: Zakaj?
1: Leoni, don't worry. V kratkem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
11: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni in če ste včeraj zvečer iz smeri Celovške slišali kakšne zelo vesele ljudi, ne?
1: Je zelo velika možnost, da so bili na Staropramen pikniku.
2: Staropramen piknik.
0: Ja.
1: Včeraj smo bili tam tudi mi, celotna antena, lahko si pogledate na Instagramu, na storijih, kako dobro smo se imeli. Moram pa reči, da zadeva je upravičila pričakovanja, itak vemo, že peto leto zapored se dogaja, vsako leto smo tam, hrana je odlična, družba je dobra, pijača je hladna, pa ročni fuzbol so imeli, jaka. In seveda sva se midve tudi pomerila.
0: In seveda je Kaja tudi izgubila,
1: ne, ni
0: čeprav
1: res.
0: Bo to zdaj zanikala.
1: Poslušajte zdaj, tako, prva tekma je bila remizirana, 1-1, potem je Jaka eno zmagu.
0: Kaja, zares?
1: Pa sva šla pa še eno in sva šla za zlati gol in sem ga dala jaz, tako da v bistvu sem jaz zmagala. Ali pa sva neodločena.
0: Skratka, kar je najbolj pomemben ljudje, tam smo bili pač mi z antene in mi smo ljudje, ki ponavad vedno rečemo, prijemo do takrat, pa gremo vedno kasneje od tam.
1: Ja, se znam
0: zgoditi.
1: Večkrat ljudje ostanejo dlje, kot so prvotno načrtovali in pač tudi nam se je to zgodilo.
0: Skratka,
1: mi da sva ta teden polepšala parim srečnežem tudi, ki so šli na Staropramen za ston na burger in pivo. Pa skrajni čas, da greš pogledat, ker si lih kar dobil pivo in burger za dve osebi, čestita.
0: Bravo!
3: Super, hvala.
4: Stop, en mor super bo sedo. Hvala.
1: Ja,
5: super, jep.
1: Čestita!
0: Čestita!
6: To bo zdaj še moj ful vesel.
0: Ja, ni pa nad zamojenega, ne. Dan si zadnji dan Staropramen piknika.
1: Še imate en dan časa, ja.
0: V pravem žibertu. In kdaj štarta?
1: Ob 6. popovdne, vse do 11. zvečer, tako da mislim, da smeš manjkati.
0: Absolutno. Pa še vedno seveda vela akcija, da ob nakupu menija dobiš veliko pivo gratis.
1: Kar so nekateri, kar pridno izkoriščali, ne, Jaka?
0: Ej, čak sam malo.
1: Kaj?
0: Kar se zgodi v pravem žibertu, ostane tam. Tako da...
1: To pomeni, da smo se imeli res dobro.
0: Pa kok. Tako da, lej, če še niste bili, ali pa tudi, če ste že bili v končni fazi.
1: Imate samo še danes čas, da gremo v poletje tako, kar se spodobi.
0: Absolutno.
1: In pa, da ujamete peti Staropramen piknik v Topravem žibertu na Celovški 335.
2: Staropramen piknik. Idealna zabava. Se vidimo.
7: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran in Shape of You.
2: Ja, 4 minutke manjkajo do pol devetih.
1: Dobro jutro.
2: Vreme. Manjkajo pa še 4 stopinje, da bo 25 v Ljubljani, ampak danes jih bo še malo več kot to, 31.
1: Dobar, jutri, si zračunala.
2: Sem, ne? Potem jutri 32 celo na termometrih, v nedeljo pa okrog 30 za prvi poletni dan. Tudi s ponedeljkom in torkom bo še lepo vreme trenutno, pa 17 na Jezerskem, 16 v Kamniški Bistrici, 21 pa torej v Ljubljani.
1: Promet. Jutrni zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, gneča pa je še vedno tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana-Rudnik. Sporočil pa ste tudi radar in sicer v Ljubljani na letališki cesti meri pa proti obvoznici. To je to za enkrat. Vkolikor še kaj tazga opaste na cestah, pokličte nas na nič 80 105 2. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Antenin Zajter.
1: Ja, jutro od naj od
2: dveh. Jutro.
1: Kaj, Kovačič in Jaka Grozdano, pa ti delava družbo zjutri tukaj na anteni. V nadaljevanju bomo spet slišali zmagovalni hud hit Hedna in ker smo na anteni vsi kavalirje, smo ta teden priredil glasove, da je zmagal pač kaj in predlog.
2: Dragi in, Jaka, noben ni nič prejel tukaj, ker se to ne da. In tudi jaz nisem sploh glasovala zase iz vseh profilov, ki jih imam, tako da ceni to. Ljudje oziroma poslušalci so povedali svoje in prej, ko se s tem sprijazneš, boš bo.
1: A sem edini, ki ga skrbi, da imaš več profilov?

0: Tole je Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Kaj, Kovačič, nekaj grozdano smo s tabo na anteni.
1: Jutro in jaz bi se danes še enkrat rada vsem zahvalila, ki ste glasovali za...
2: Hud hit hedna.
0: A vidiš, to je ta problem, ki ga imamo. Pač tvoj predlog je postal Hud hit hedna in zdaj ti to razglašaš, kot da si dobila Oskarja za ne vem kva. In,
1: To praviš zato, ker si izgubil. In to na tvojem pašniku, na fuzbol terenu. Na ta teden smo v ponedeljek na Instastory glasovali med dvema predlogoma. Tematika je bila nogometno svetovno prvenstvo in dajmo najprej preveriti tistega, ki je dobil manj glasov.
3: Let's play football.
1: Oziroma rečemo, kar jakov predlog za Hud hit tedna, I shall speed champions.
0: Jaz bi tukaj rad prilike povedal, da je komad treba začutati in zato ne rab ne vem kakšnih imen, pa ne vem koga vse spred napisan. To je komad za ljudi.
1: Ej, če smo natančna, to je komad za 43% ljudi, ampak te izdele zavrčati z GK dejansko boljši komad.

0: DJ in Megan Thee Stallion, DNA in 57%.
1: No, zdaj kar prištej si zraven te procente, no.
0: Sorry.
1: Ja, jaz se vedno mislim, da je tvoj komad tako, ka premehne hlače in pri tem bom obstraju, lepo zgleda, ampak ne diha.
0: Očitno je folk pripravljen malo potrpeti, jaka. Kogorkoli obrneš, zmaga je zmaga.
1: Demokracija včasih res
0: in
1: težka stvar.
0: In kot se zmagovalca spodobi, ga bomo zdaj slišali še enkrat. Hud hit hedna, Andreja Bocelli, David Geta, EJ, Megan Thee Stallion, DNA.
1: Ali še enkrat preverimo rezultate, samo vprašam.

0: Odlični Rag & Bone Man in Human prihaja v nadaljevanju.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače! Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti! Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Top of My Heart, Michael Schulte in Azdiš.
1: Azdiš, ja, ja.
0: Hudo,
1: hudo. 6 minut še manjka do 9. Prihaja pa Taylor Swift in Opalight. In mi dva sva bila dovolj zgodi zjutraj po konc, da sva tudi lahko videla takšne barve nebo.
0: A se ne sliš tukaj eno čistilo?
1: Pa ne.
0: Opalight.
1: Ne, to se Opalite. Sliš kakor en kamen. Opalit.
0: Opalit, to vem, da je, ampak tudi kot čistil se sliš, ok?
1: Ok, jaka.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik VS pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobila gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
2: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Vreme.
1: Ej, tebi je skozi vroče jaka, ne? Tako da morava skozi tole klimo prežigati v studiju. Mm-hmm. Veš, kje bi ti bilo zelo lepo prijetno?
0: Na dopustu.
1: Ne, v bohinjski češnici, če greš. Okay, mogoče tja na dopust, ker tam je trenutno 15 stopinj. Ampak se bo se grelo, vsaj do 26 danes, tudi tam. V Ljubljani pa čez 30, vsaj do 31. Trenutno 21 stopinj v Ljubljani in na Vrhniki, tudi jutro bo vroče, v nedeljo bo vroče in sončno. Enako pa potem tudi z naslednjim tednom.
3: Promet.
0: Še vedno imamo nekaj jutranjih zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar ste opazili v Ljubljani na letališki cesti, še vedno meri proti obvoznici. To je pa zaenkrat to, če že kakšen ga opaste, kakšen radar, kontrolo, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajtrk.
0: Ja, že celo jutro bom obljubljala luštno nagrado in mislim, da je čas, da počas podelimo, kaj praviš.
1: Ja, ja, hello, tvoja družba na anteni Svajaka in Kaja.
0: Jutro, seveda.
1: Jutri bo šel nekdo zapravljati v super novo Ljubljana Šiška, ker je super sobota, tretja sobota v mesecu, kar pomeni huda znižanja. By the way, tudi do 70%.
0: No, tako, mislim, nekaj pa je, ne?
1: In ful!
0: Skratka, če še nisi, malo imaš še časa, da pošlaš SMS super sobota na 041 300 300.
1: Akcija!

0: Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni. Sigurno ste že kdaj bili v Supernovi Ljubljana Šiška in prepričana sem, da veste, da imajo top trgovine in ponudbo, ampak upam pa, da niste zamudili tudi super sobote, kar je jutar, ker je tretja sobota v mesecu, tako da najbolj se vam splača jutarito shopping.
1: Super sobota v Supernovi je najboljši dan za nakupovanje.
2: Ja, veš, kaj te pa še lažje spravi iz hiše v štacono?
0: Kaj?
2: To, da ti nekdo da malo žepnine za zapravo. Veš, to, kar vam pogrešam. No, skratka, tokrat smo to mi v tej vlogi, ker ti mi zrihtamo darilno kartico Supernove, na katero smo naložili 40 evrov, drugače pa jih lahko do 300. Če planirate dati, recimo, dati nekomu darilo, pa je last minute in ne veste, kaj bi, obstaja tudi e-darilna kartica, tako da se da celo vse prek spleta zrihtati. Skratka, Mojca je poslala SMS in je zdajle že z nama. Slišva, da imaš v soboto čas za nakupovanje?
3: Ja, pa ga imam res, ja.
0: Še dober.
2: Zdajle ti bo Kaja povedala par trgovin, ti pa zbere eno, ki ti bo najbolj ustrezala.
0: Oziroma, v katero bi šla ti najprej, a prav?
2: Ja.
3: Prav.
0: Dejmo, če rabaš karkoli za doma, od posteljnin in polštrčkov, takih stvari, odejamo 15% popust, ali pa recimo povzela ima kar 70% popust v soboto, S. Oliver ima pa še 20% dodatnih zniženja. Zdaj pa kam greš ti najprej?
3: Povzela.
0: Povzela, nice, ja, tam je pa kar veliko zniženje, tako da bi bilo škoda ne biti malo pogledati, ne?
2: Res je,
3: pa še veliko bom dubla.
0: Res je, sploh zato, ker ti mi častimo darilo kartico v vrednosti 40 evrov.
3: Super, hvala.
0: Tako da ne ušrabila sem svojega denarja zapravljati. Evo, še malo naše žepnine.
3: Hvala. Bomo vzela še prijateljstvo, tako da bova obe bili.
0: Odlično. Pa je sobota narejena.
2: Tole deluje pa ga celodnevni izlet.
0: Uživajte pa še enkrat čestitke.
3: Hvala.
1: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v Supernovi Ljubljana, Šiška in Rudnik.

0: Tvoj sombar, ne? 12
1: Moj 12 to 12, najljubši komatac sombar, ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator Občina Brezovica. A sem vse povedla?
4: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
5: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Jako znano in kako, vašica, tvoja družba ob, koliko je, 22 čez 9 oziroma 8 minut do pol desete na Antini in naša kajaka je tudi voditeljca drugega najbolj poslušanega podcasta v Sloveniji.
1: Oh.
0: Flex, flex, ne?
1: Ja.
0: Je na trnih pred zadnjo epizodo, ki bo v ponedeljek in za puncami je kar konkretna sezona, ne?
1: Ja, ja, kar pestro je bilo.
2: Tisti dnevi in mesecu.
1: Je, leto smo odpirali zelo zabavne in zelo spicy teme, med drugim smo razpravljali tudi o seksu na javnih mestih in dobili smo ogromno enih zgodbic naših sledivk in sledivcev in...
0: Mene je najbolj šokirala tale.
3: Punca bila oba zadolžena, da sta čista poslovilno vežico in da sta tam.
4: Ta. Wow. A misliš, da sta tudi za sabo pa ali počisla?
5: Ne vem, kaj ti delaš med seksom, kaj šprinca vse naokol.
4: Ja, prosti sem pač enega človeka, so se poslovili, drugega so prpelali, ja. Bo v čist prosto.
5: Ok, pozabno na moralo. No,
4: nikoli ni bilo v mrliški vežici tako veselo.
5: Oj.
1: Ja, grozen. Ampak no. Lej, smo se pa nekaj novega naučili, ali kaj smo.
0: No, neki. Nimate pa vedno samo zabavnih tematik, a ne?
1: Ja, res.
0: Ljudje se ozavešča tudi ljudi, kar je ful pomemben in tudi prav. Uh-huh. Nedolg nazaj ste odprle eno zelo resno tematiko, ki je danes nažalost zelo pogosta.
1: Ja.
0: In sicer o drogah za posilstvo.
4: Jaz sem hotela pač človeku besedo povedati, da mi pač, da se ne počutim dobro. Nisem mogla ust odpreti, razumeš, me je panika na noter grabla. Je pa sem hotla, sem se hotla odložiti telefon ali mu napisati, da nekaj je v redu in se mi je zdelo, da me roke na oboga. Jaz nisem mogla telefona, tako in to je bila ta panika.
0: Ja,
1: zdaj tako, pač me govorimo res brez dlake na jeziku, tako, ka se ponavadi punce pogovarjamo na kavi, ob gin toniku, kakorkoli in ja, ves mi se je nažalost to zgodilo, da je dobila nekaj v pijačo in rekli smo, moramo to povedati naprej, mogoče pa da vsaj komu misel, da bo malo bolj previden, pozoren, kakor pa si že prej omenil,
0: ja.
1: V ponedeljek imamo še zadnjo epizodo, ki jo bomo pa snemale. Uživo! In to na Alley Sky ob 6:30. Vstop bo prost, tako da lepo, ja. Lepo vabljeni vsi. Naši gosti pa bodo tokrat trenutno najbolj vroč narodno zabavni bend, en in edini Fehtari.
6: Šaci, šikmiraj foto, fotkaj mi, da ste koti.
0: Fehtari.
1: Fehtari pridejo.
0: Fehtari.
1: In poskrbeli bomo tudi, da boste vsi, ki boste prišli, ne boste lačni, pa ne boste žejni.
0: To je zelo pomemben
1: drugač. Pa še eno presenečenje imamo, ampak pridite tja, mogoče bojo fehtari pa prinesel sabo kakšne inštrumente,
0: Eno za špil, ali ne?
1: Zaključek, ki se obeta, je po mojem kar na vrhuncu in mislim, da bi bilo škodo, da manjkaš.
0: Tole je pa zelo lepo presenečenje.
1: Hvala.
0: Moram reči, tale prosto vstop za ston pijača, nek nivo se počas tukaj le dela prva.
1: Hvala, Jaka. Ja, vabim tudi ti.
0: Ja, seveda, v ponedeljek o 6:30 zvečer, Alley Sky, tisti dnevi v mesecu in se vidimo, ne?
1: Ja, upam, da v čim večjem številu.

0: moj najljubši izvajalec. Ne, ni. Ajde, ni čist najljubši, ampak je pa v top 3.
1: No, pa Tyla, pa Nile Rodgers.
0: Ja, ti si fan Tyla, predvidevam bolj.
1: Mislim...
0: Te, ki je imela outfite iz Met Gale in to so bili kar lepi, priznam.
1: Ona je kao una v avtu, una figurca, ki jo mečken rukneš in se pa ocela tako tresa. A ni?
0: Ne vem. Vreme. Se nam bo pa tresalo do vročine, siguren, to. Ker danes bo čez 30 stopin, tam nekaj 31, jutri še kakšna več. Tudi v nedeljo bo toplo, v ponedeljek pa mogoče kakšna mini plohica zele kaže in sicer tam okoli 5. Ampak to se do ponedeljka se zna še marske spremeni, bomo videli v ponedeljek. Trenutno pa 23 stopin v Ljubljani, Grosupljem in Domžalah.
2: Promet.
1: Trenutno poteka brez posebnosti, ste pa opazili dva radarja, enega na gorenski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam, drugi pa je moder Berlingo, meri pa v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Ja, to je to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste, še kakšen radar ali pa kontrolo ali pa katero, kakšnokoli dogajanje na cesti, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Antenin Zajter.
1: Radio Antena. Kakovači, nekaj grozdano ti krajšava. Jutro, oziroma že dan.
0: Ja, zdaj pa je že dan.
1: Ja. Vikend je tukaj, s tem pa tudi milijoni neno dogajanja po Sloveniji, koliko je to dober?
0: Ful se dogaja ta vikend povsod in res se vidi, da je poletje tukaj, ker pa je že kar težko povedati vse, kaj se bo ta vikend zgodilo. Takoj po dveh poveva ene par dogodkov, tako da telefone ven, da hitro stisneš SMS s friendom, ker ta vikend bi bil pa greh, da smo doma.

0: Maja Kovačić in Jaka Grozdanovci, ti krajšava tale jutranji program na anteni, zelo se počasi preveša v dan. Vikend je tukaj in s tem pa seveda milijon enega dogajanja. Ja. In če še nimaš plana za vikend?
1: Tega pa magar, ker midva zrihtala, ker je čas za dogajavnik oziroma nekaj za vse tiste, ki nimate pojma, kam bi še za vikend.
0: Največja stvar, ki nas čaka to soboto na Kardeljevi ploščadi, je pa seveda Joker Out in Karneval. Padeni vsi na karneval. Jaz komi čakam, jaz bom, če se bo dal, čim bliže odra, sploh zato, ker pride tudi Karja in si ful želim slišati Čača v živo, tako da jaz bom poročala in moji story bojo zasuti z Joker Out koncertom, tako da jaz bom tam.
1: Ja, je le obletnica, ne?
0: Ja, 10 let.
1: No, skratka, če pa ste bili za koncert pod gorami, Moste pri Žirovnici, tam so Engen dnevi in dan so pol osmi, bilo tam Flirt in Zita Feltna, v soboto ob isti uri pa Sidarta in Vlado Kreslin.

0: kako je tole dobro.
1: Ja, to se postrinjava. Meni je Vlado Kreslin eden najboljših slovenskih izvajalcev.
0: Težek car.
1: Jep, je. Ej, bo pa hodil tudi na Jesenicah v soboto ob 9. zvečer muzej na prostem Stara Sava, kjer bosta zabavala pa Željko Bejbek in Miren Ruden in Dizajn.
2: Dale ni več, odšla je drugam, iskati v tebi jo ne znam.
3: No, če si pa eden tistih, ki rečejo, neko loterijo date, pa rečete, nekam pa ima, pa bomo videli, kva bo iz tega, a ne?
1: Ja.
3: Imaš pa v soboto dveh naprej ljubljansko vinsko pot po ulicah Stare Ljubljane.
1: Kar lep način za reči, da se malo sprehodiš, pa ostaviš, pa spet malo sprehodiš.
3: Ja, lej, za hidracijo treba poskrbeti, ne? Poletje pa to.
1: Predvsem hidracijo, ja, to je pa res. A če te bo zanima bolj šport in navijanje, pa ta vikend še vedno poteka tudi kolesarska dirka po Sloveniji.
3: Ja, in če dve kolesi slučajno nista zadost, si lahko gledaš pa še neki na štiri. Sobota in nedelja Drift Stars v Racelandu pri Krškem.
1: Moji konci, tako je, to bi znali biti pestra, sem škoda.
3: Moji konci.
1: Konci.
3: Moji konci.
1: Ne, moji konci. Sam pač ja, ta vikend ne bom doma, no. Skratka, koncerti, šport, vino, avtomobili, za vsakega se nekaj najde.
3: Tako da ja, naber ekipco, frende, družino, soseda, če je treba.
1: Pa se strišno v tretjem kolenu, ali kva že?
3: To še to, ta vikend bo dogajal.
1: Bo.

0: huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Dario Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
4: Danes nas po večini države čaka jasno in sončno vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana Vrhnika 23, Dolenjske Toplice Brežice Žalec 24, Maribor 25 in pa Črnomelj Ptuj 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 34 stopinj.
0: Promet.
4: Pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Srmina na izvozu Bertoki. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerske avtocesti v obe smeri med predoroma Golo Rebro in Pletovarje, ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragoski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arje Vasi, v Murski Soboti na Bakovski ulici, na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in moder Berlingo je v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Prometne nesreče še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med pretoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar Kedi je vzpuhli pri Ptuju, v Škatli je na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €.
9: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
13: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 € v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 € kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Vreme. Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško 25, Izola Ljubljana 26, Maribor Otočec Celje 27, Metlika 28 in pa Ajdovščina pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj.
15: Promet.
18: Prometne nesreče še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Kedi je vzpuhli pri Ptuju, radar v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu Shod in policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru 10 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar na stojalu je v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: popusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
6: Danes po večini države pretežno jasno in vroče vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 26, Izola 27, Slovenske Konjice, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 28 in Črnomelj 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj.
3: Promet.
6: Predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru pa 10 minut. In na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar na stojalu je v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu, v Hrastniku pri TKI upravi, v Stranicah pri Zrečah pri Kržišču in v Mirno pri Novi Gorici pri Blokih, nič 80, 22, 55.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: Predstavo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
3: Samo na Radio Antena.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred galerijo Mosten. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce, Bled in Lucija Runjan. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Srečno pot!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Obiščite Autobing. Prodajno servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Izberi avto in odpeli.
17: Gaba Leasing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru, to je to.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oh, kako bi pa Salo malo oddihal v morju.
4: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si. Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Profesionalno čisto...

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: so na anteni s 50 hitov vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, zamude je približno 20 minut ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamude je približno 10 minut. Na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici, previdno, da ne pride do naleta. Radar je v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in poostrena kontrola na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pri počivališču Dolinsko.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Coldplay so bili tole, 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi in petek je, petek je, petek je. In čas je, da vštartamo s prvo desetko hitov vrsti in to s tem.

0: disco.
1: Italijanski pop band The Colors prihaja s hitom Italo Disco, tak ta prav poleten hit za tak ta prav poleten dan.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Zoran Stevanović je na Facebooku pozval poslanca Luko Mesca k odstopu. Očita mu domnevne nepravilnosti v povezavi z delovnimi spori in ravnanjem državnih institucij pri podjetju Si Šefer. Trdi, da naj bi šlo za sistemsko korupcijo in ponarejanje dokumentov, pri čemer omenja tudi večjo količino dokumentacije. V Levici očitke zavračajo in jih označujejo za poskus preusmerjanja pozornosti ter odgovarjajo zahtevo po odstopu poslanca Resnice Borisa Miča. Očitajo mu neizplačevanje plač in regresov delavcem, domnevna ponarejanje podpisov ter druge finančne nepravilnosti v njegovem podjetju Progros. Zlatko Zahović pa se vrača v nogometni klub Maribor. Legendarni slovenski nogometaš je namreč včeraj podpisal sodelovanje s klubom in bo znova upravljal vlogo športnega direktorja do konca maja 2028. Zahović je v preteklosti že vodil športno politiko Maribora in klub popeljal do številnih naslovov ter evropskih uspehov. Več podrobnosti naj bi klub predstavil na novinarski konferenci.
2: Jaz

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Zdaj smo že z eno nogo v vikendu. Dan si lahko dovolimo tudi kakšen mail manj odgovoriti, ker pač lej petek je, ne? Dan, ker smo lahko vsi mečkem bolj na off in zato ti bom zdaj le povedala, kam iz danes kaj zažurat. Ja, prvo mislim, da ne moramo mim najbolj odmevnega koncerta letos, karnevala v bistvu, in to od telih fantov. Koncert nas čaka jutr na Kardeljevi ploščadi, fantje pa 100 nastopajočih so baje ready. Mi gremo z Antenovci jutr in se toliko veselim, ko mi čakam. Drgač pa že danes en lušten koncert in sicer Zvita Feltna in Flirti bojo nastopili.

0: nastopili pa bojo v Mostah pri Žirovnici, pa v soboto na Jesenicah ob 9. zvečer tudi Željko Bebek, pa Miran Rudan in Design. Na nebo je svesto pot pripel. Tisti, ki bi pa radi sam kaj dobrega popil, pa vas čaka tudi tole, vinska pot po ulicah Ljubljane, pa tudi v starem trgu Ljubljane, pa zelo verjeten boste tam tudi našega Birkota srečali, ker njega se na noben koncert ne da spraviti, sam kaj pa deci rujnega v igri, ja tam je pa prvi pa tudi glavni. Promet. Previdno na ljubljanski južni voznici zaradi pokvarjenega tovornjaka na razcepu Kozarja iz Smeriviča proti Brezovci in pa zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v besmeri od Studenca Rauber komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike in pa na štajerski avtocesti v besmeri od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konjic, na ljubljanski južni voznici pa smer Malence od Viča do centra. Zastoje imamo še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si. Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, notranje Gorice. Nora zabava s skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmentu.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: pri Soči v smeri centra, to pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, nič 80 105 2, poklič pa sporoč, da predam naprej.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Cel popoldan je s tabo Valantova. Radio.
0: Hello, evo pa smo dočakali tudi tale petek, pa ne sam dočakali, smo tudi idealno vreme za piknike in en tak dober piknik se že par dni dogaja v ta pravmu Žibartu. Mislim, tam je res vibe, tam je burgerje, pive, mečken muskice, na dekcah se leži, mi smo bili tudi včeri in smo se imeli the best. Ti pa več, povem takoj po teli desetki, da prepričam še uno polovico ljudi, ki si je danes hotel doma neko luškano soletno, poletno solatko nares. Mislim, kašna solatka. Burger, don se je burger in to v ta pravmu Žibertu.

0: prvo pa smo prilezali do konca 10 hitov vrsti. Čas, ko vam povem, zakaj morate zdaj le po šihtu popokati svoje kolege, se namazati sončno kremo, pa pridati ekstra, ekstra, ekstra lačni.
1: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska.
2: Uživancija! A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: Ta prav žibert na Celovški donc cel dan skrbi, da ne boste lačni pa žejni. Izbirate lahko med kar šestimi piknik meniji. Burgeri, barbecue sandviči, takitosi. Na antenenmu Instagramu si lahko pogledate, kako smo se tudi mi vbasali včer na temu pikniku. In Katra, ti si nam včeri nekaj napisala. Dej povej, kaj.
3: Kukor se spomnim, sem napisala, da sva z možem imela obletnico poroke in žal na tist dan nisva mogla si vzeti časa za naju. Sva pripravljala piknik za prijatelje in sva bila čist busy tist dan in sem rekla, noč, evo, probam srečo prvost, mogoče bom pa, oziroma moj mož imel srečo, da ga lahko peljem na en dober hamburger.
0: No, evo in Katro smo tudi mi peljali na piknik, ker je prejela meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Vsi, ki bi pa radi danes uživali na enem DBS pikniku, pa vse do 11. zvečer bi na enem res lušnem dogajanju, pa pridite danes na Celovško v ta pravga žibrta.
2: Staropramen piknik. Idealna zabava. Se vidimo!
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
2: Promet.
0: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in pa na štajerski avtocesti v Besmeri med počivališčema Tepenje in Zima. Zastoj so še na celotni ljubljanski zahodni voznici v smeri Primorske do Brezovice, na ljubljanski južni voznici proti Dolenski vse do Laurice in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Zdaj imamo pa še par prometnih nesreč, ko ovirajo promet in sicer v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Vranskem v križišču za Tuhinsko dolino in pa v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra. To je zaenkrat vse, strpno in varno na cestah, če pa karkoli opaziš, pa sporočna 080 105 2. Srečno!
5: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj raznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od 11. do 13. junija.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah. Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: 15 do 4 pa nam bo Birko povedal, kako se pravilno hidrirati. Mislim, človek, ki po moje, če spije vodo, pade skup od šoka, ker njegov telo ni navajen. Ampak dejmo poslušati zdajle, kako se pravilno hidrirati. Bye.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Je prhaja prvi ali pa že tretji. Kdo bi štel vročinski val, sam, da je tale že takta prav in tle bi zdaj samo spomnil, da se je treba obnašati profesionalno. Videli smo, kako uspešno imajo futbaleri ta hydration break.
4: Res je.
3: In ker vidimo, da je to res dobro, bi vas prosil, da to začnete prakticirati tudi sami, kjerkoli že ste. Enostavno se ustavite, usedite in si vzemite čas zase za hidracijo. Ni pa čist tako simpel, ne? Ja. Je treba ene stvari pa vedeti. Tako da bi tle dodal ene par zadev, da ne zamočite. Kaj hidracija mora biti speljana profesionalno na nivoju? Zdaj, koliko se hidrirati, da se ne prehidrirate? Ali pa kljub hidraciji, da še zmeram dehidrirate? Ja, zdaj, z alkoholom je simpel. Kaj ga je preveč, to občutiš, kaj ga je ekstra preveč, te pač vrže in se hidracija avtomatično prekine.
0: Dobro.
3: In ker je tako simpel, pač največ ljudi tudi poseže po tej obliki hidracije.
4: Po tej opciji, ne? Ja.
0: Priporočeno, dobro.
3: Kratko hidracijo, šnop stravrca, skratka ta kratka.
0: Ja?
3: Pol pa pol hidracija, špricer po domače.
0: Dobro.
3: Pa ekstra huda hidracija, superca piva. Tako da to vse boste takoj občutili, kdaj ste dosti hidrirali.
0: Oh, hvala, jaz mislim, da drugač res umrla.
3: Z vodo, pa tako, sem rekel, res previdno.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
1: Posluš ga malo čez 8. Disco.

8 minut še manjka do 4, Balantova pa sem danes na anteni, tukaj da te dvignem po konc dobro musko, pa da ti danes že 1500 tič povem, da je pet.

0: še 10 hitov v vrsti te čaka z Bensonom Boonom za štart, tako da na onem švoh tole popovdne.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.cz, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: Gaba Leasing.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
7: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
7: In Etera.
6: Vruči Turbo Gel greje.
7: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
7: Hladno.
6: Turbo Gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Vreme. Mislim, kaj ni rečem, vse vidimo pa čutimo, da je danes vroče za znort. Trenutno 32 Ljubljana, 31 Kranj in stopinjo manj imamo v Logatcu. Feels like 50 po moje. V glavnem jaz sem res zdaj vesela, da sem tle na klimi v studiju. Sam tudi mene čaka, da si spečem na volanu pa svojo guzico. Pa vroče in sončno bo vse do nedelje.
8: Promet.
11: Previdno prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem in na Lučici pri Vranskem v križišču za Tuhinsko dolino in pa še v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbr komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, na Štajerski obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoj so še na celotni ljubljanski zahodni voznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni voznici proti Dolenski do Lavrice in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Kaj pa da ni še teh zastojev dost, imamo pa še en radar. Vidim, da Bel Clio je v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. To pa zdaj upam, da je res vse. Če še kar kol opaziš, sporočna nič 80-105-2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
17: Popoldan z Balantovo.
11: Hello, hello, ej, a vam je že kdo rekel kdaj, da se starate k dobro vino? Kaj ene punce to recimo rečejo za Sebastiana Cavazzo ali pa ne vem kakšnega plestenjaka. Sicer jaz niti ne vem, kako sta zgledala, ker sta bila brez sivih las, ampak dejmo reči, da sta taka siva šmekarja, ali kako bi temu rekla. In kdo te prvo pride na pamet? Recimo Katarina Čas, mislim, da je tudi taka, ona je čez dali bolj huda. V glavnem, nič 4-1-300-300 napiš, kdo se po tvoje stara ka dobro vino, ker ti po 10 hitih povem tudi, kako se lahko tudi ti staraš ka dobro vino in to samo tremi življenjskimi navadami.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova sem s tabo na anteni in vse vemo pregovor. Ej, ti se pa staraš k dobro vino. Mislim, da bo meni en to pri mojih, ne vem, ene 50-ih rekel, mi bo to po moje kompliment življenja. Pa verjamem, da je kdo to že slišal ali pa dol tak kompliment. Recimo Kavaca tamlad, seba ali kaj on. On je recimo en izmed takih, ki velja za zmer, da zmer bolj zgleda, ne? In ba je, si lahko s temi tremi koraki to tudi ti. Tako da zdaj le pozorno poslušati. Prvi, negujte prijateljstva, pa čim več se družite, ka to vas ba je ohranja pri mladostnem videzu. Drugo, mejte hobije. Pejte plesat, risat, karkol počet, ne vem, športat, lahko vrtičkate, tako ka jaz. In pa tretji, začnite dan z nečem, ka vas veseli. Tako je pač pisal, lej. Če ima kdo kaj za dodat, komod, nič, 4, 1, 300, 300. Prej sem mečkam po firmi vprašala, kdo pa se po njihovo stara k dobro vino? Pa da slišmo, kaj so rekli.
3: Punce so skos lepe, tipi pa so vedno lepši, jo veš. Tako da Pierce Brosnan, to je on, ko je igral James Bonda, pa v Mamma Mia, pa to.
4: Definitivno, Sebastian Cavazza, če gremo pa za dame, pa Jennifer Lopez, o moj bog.
5: Denis Savdić se stara k dobro vino. Če ste njega videli, kak je bil, ko je bil mlad stari, to je tako, tako vino ratalo, oh my god, ne? To je ekstra butelka.
2: In glede na to, da mi jaz čez točen en mesec 30 pa ni noben mene omenil, si grem jaz zdaj le še vse en. Za vsak slučaj še enkrat une tri uporne točke prebrat.
0: Promet.
2: Previdno zaradi zastojev del imamo zastoj, zaradi del imamo zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoj imamo na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomerja na celotni ljubljanski južni voznici pa proti Dolenski vse do Lavrice in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Imamo pa kar 3 radarje trenutno, Belklijo je v Pohovem Gradcu pri gasilskem domu, radar je tudi v Kranju, v Tenetišah in pa radar je na Brdu pri Kranju, pri Gradu v smer Kokrice. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še karkoli opaziš, še vedno lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19 390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
12: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Viz. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Viz na Celovški 228.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: кілька других знам. Печіна скар 70% попустом.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Спорт Еверест. Міхал Штрадон на Рудніку.
2: Тотальна от продая у Діпу. Тотально знижені ціни. Тоталь. Тотально неверітно. При храні до 72%.
3: Пристанетливо по ціні. Діпо.
2: Худа от продая. Хуйша. Тотально найхуйша. Інздипа Діпо от продая з попусти до 72%.
3: Пристанетливо по ціні. Діпо.
4: Predavanja, seminarske ispiti. Dovolj bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
9: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Gol! Ne zamudi priložnosti, kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
21: Radio Antena. Novice.
22: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
0: Gremo letos na zmago!
1: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
0: Zmagajte z nami!
1: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Delno jasno vreme imamo, vem sam to, da je vroče kot pri norcih, čeprav sem že cel dan na klimi. Je pa takole za enkrat, 33 Ljubljana, 30 Radovljica in 32 stopinj imamo v Grosuplju. Sončno in vroče pa bo vse do nedelje.
21: Promet.
2: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v besmeri med počivališčema Tepanje in Zima, zamudo 30 do 40 minut in v smeri Maribora pa promet ovira še na sreča pred predorom Pletovarje. Zastoj so še na Primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera, na Ljubljanski južnjo voznici od Barja do Malenc proti Dolenski ter na usporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Celje Laško. Še tri radarje imamo, radar je v Kranju v Tenetišah, radar je tudi v Brdu pri Kranju pri Gradu v smer Kokrice in pa radar Bevklijo je na Šulici, ja, pri Polhovem Gradcu na avtobusni postaji, tako da strpno in previdno na cestah, če kar kolo paziš, še vedno nič 80, 105, 2, srečno!
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Popoldan na Radio Antena.
24: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
25: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
24: Obiščite zrak.rimti.si.
26: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
2: Hello, ej, danes je pa res tok vroč dana, ni. Pa kao, niso spok še najbolj vroči dnevi, pa jaz že zdaj se tle kuram. Je pa dober, ker so taki sončni dnevi lepi za en the best piknik s kolegi. Sploh, če je to, ki je v senci, pa da imaš še kakšen mrz uper v rok ali pa kaj, poje pa že kar 10 v 10. In točen to tudi lahko imaš že danes, tako da ti po 10 hitih povem, zakaj danes ne smeš manjkati v ta pravem žibertu.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: prišli do konca 10 hitov vrsti. Čas, ko vam povem, zakaj morate po šihtu popokati svoje kolege, se namazati s sončno kremo, da vas ne bo žgal, pa pridati ekstra, ekstra, ekstra lačni.
1: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
2: uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: Oh, je, ker pikniku pač ne moreš reči ne in da on se lahko podružiš na celoški v ta pravem žibertu. Kaj dobrega poješ, recimo burger, takitose, pomfri, tak mečken, upgraden s serom pa slanino, jaz sem ga zanč jedla, oh, božanski. Pol pa zaviraš, lahko zaliješ no, z enim dobrim pivom, nič ne rabiš praktično, sam dobro družbo. Katra, ti si tudi nekaj napisala, daj povej kaj.
3: Kukor se spomnim, sem napisala, da sva z možem imela obletnico poroke in žal na tist dan nisva mogla si vzeti časa za naju. Mm-hmm. Pripravljala piknik za prijatelje in sva bila čist busy tist dan in sem rekla, noč, evo, probam srečo prvec, mogoče bom pa, oziroma moj mož imel srečo, da ga lahko peljem na en dober hamburger.
0: No, evo in Katro smo tudi mi peljali pol na piknik, ker je prejela meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Tako da punce, danes kar brez razmišljanja napišite svojemu, da naj vas pele pač v žibrta na burger. Kateri naši fantje, ne? Jaz mislim, da včasih rabijo mečken več namigov.
2: Staropramen piknik. Idealna zabava. Se vidimo!
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
2: Promet.
0: Previdno zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, zamuda okrog 20 minut. In pa zastoj so še na Primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomerja, na Ljubljanski južni obvoznici obe smeri pred priključkom Center in pa na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Celje Laško. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.

0: Čeklepario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhauser, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Cusă preuzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Avtobusni prevozi Mrgole. Otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.

0: vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Vreme.
10: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
7: Promet.
10: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. Previdno še na primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčeva Tepanje in Zima zamudo okrog 20 minut. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozari do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar pa v Lemarju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in pa policijska kontrola v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Srečno pot!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Srečno in varno pot.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14 990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Come on Barbie, let's go party.
2: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Antena predstavlja
8: Dance Lestvica 23.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Amazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme. Dober dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
1: Promet.
4: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Srečno in varno pot.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Antena. Novi hiti.
7: Hudi hiti.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
3: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na Martimex in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na Martimex.si.

0: digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Izberi avto in odpeli.
3: Gaba Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Antena predstavlja
6: Dance Lestvica. Vse

0: huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme. Še naprej bo sončno in vroče, jutri s temperaturami od 31 do 35 stopinj, v naslednjih dneh še nekoliko topleje. Popoldne bo na severu možna kakšna nevihta, sicer pa vročina po noči ne bo popustila, nocoj bo od 15 do 20 stopinj.
11: Promet.
10: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, trenutno zamuda okrog 10 minut. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini in pa bil kliomeri na Šujci pri Pohovem gradcu pri pizzeriji. Srečno pot!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Klub Mix na Hit Radio Antena.
15: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
14: Klub Mix.
16: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix.

Svěže na Antenní. Kygo, Khalid and Griffin, Save My Love.

What?

0: 70% popustom.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Vision 19.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Dober, boljši, najboljši Antenin
1: Fena!
0: In dober hit. Dva! Nosa! Nosa!